0: Duck.
1: Mi puštamo hitove.
2: What's this?
1: Radio Duck.
3: Ti si taj, ti si taj. Ima, ima, puno dima. Ti moje zlato.
1: Mi puštamo hitove.
3: Kupi mi vilu, vilu u Brazilu.
1: Radio Duck.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: 24 sata punog

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Brnabić se sastala sa predsjednicom Španskog kongresa. U Severnoj Makedoniji od polovine juna promjene na naplatnim rampama. Evropska komisija kaznila Temu sa 200 miliona evra. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas u okviru zvanične posete Španiji sa predsjednicom Španskog kongresa Francinom Armengolom. Brnabić je zvaničnu posetu Španiji počela sastankom sa predsjednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskim odnosima i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Svi koji putuju kroz Severnu Makedoniju ka Grčkoj trebalo bi da obrate pažnju na promjenu u funkcionisanju naplatnih stanica u Severnoj Makedoniji. Naime, od 15. juna vozila sa M karticama neće moći da prolaze kroz trake sa M tagovima na naplatnim rampama. Te trake biće namijenjene isključivo za elektronsku naplatu putarina, odnosno vozila sa tag uređajima, dok će ostale trake biti namijenjene za regularno plaćanje i M kartice. Roland Garros je objavio raspored za mečeva za sutra, kada će se na terenu ponovo naći i Novak Đoković. On će protiv Brazilca Joao Fonseke opet igrati treći meč dana na centralnom terenu Philippe Chatrier, a taj meč neće početi pre 15.30 po našem vremenu. Inače, tropske vrućine koje su zahvatile Evropu pogađaju i tenisere, pa je tako Jannik Sinner, koji ovim trenucima igra meč drugog kola, morao na kratko da napusti teren jer mu je pozlilo.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 064-500-700 i 064-412-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

Javio sam, žena koju znam, a u glavi talasi. Ljubav teška, kao teška reč, zar ovo nismo?